0: Ja me täällä Experience-ohjelmassa totta kai rakastamme äidinkieltämme. Ja sen takia meillä on ilo ja kunnia esittää Ninja Sarasalon suomen kieltä huippumalleille kurssi.
1: Ja seuraavaksi vuorossa suomen kieltä for supermodels kurssi.
2: Se on ensimmäinen, joka ei ensimmäisenä suositellut stringejä.
3: En mä suosittele niitä.
2: Onko ne epämukavat?
3: Ei ne epämukavat, ne on vaan ns. Ei hyvä, hyvälle terveydelle.
1: Ja vielä uudestaan, ei hyvälle terveydelle on yhtä kuin epäterveelliset. Siis ei hyvälle terveydelle on yhtä kuin epäterveelliset.
3: Ja myös ne on epälämpimät.
1: Ja otetaan vielä uudestaan yksi sana, siis epälämpimät on yhtä kuin kylmät. Siis epälämpimät on yhtä kuin kylmät.
3: Koska suomalaisen kankulla, mikä nyt on yleensä suomalaisen naiselle, että suomalaisen naisella on pyörälantio, pitää olla mahdollisimman matalat. Että se ei korosta sitä pyöräyttä. Jos se on liian ylhäällä, se korostaa sitä pyöräyttä. Jos se on alhaalla, se korostaa sitä sopivasti. Joten tarpeeksi alhaat mini-bokserit.
1: Otetaan vielä uudestaan. Siis alhaat on yhtä kuin matalat. Siis alhaat on yhtä kuin matalat.
3: Alhaat mini-bokserit.
4: Second Sonic.

Palomita pastille. Pääsikö perille? Disco, disco, disco, disco.

Sabes que hablo, entonces está okay. Ei, siellä mitään vittu. Mentiin tosiaan Raskan kanssa pohdin. Maamopäivää vittu. Ei siellä mitään vittu. Ei maksanut luokkuuden yhtään mitään vittu. Ei se tolle tultiin tarjoamaan. Harmi kun ei tullut kamera mukaan. Taatana ensi kerralla on tullut muuten kamera mukaan. Mun heti tullaan tarjoamaan baarissa kaljaa, niin vittu. Ilma vastaa viinaa, saatana! Sillä ilmaisen kaljaa. Ilmas kaljaa ja vedetään, koska näin. Niin. Mikä siinä? Ilmaisen kaljaa tuli taas.

0: kuntapäällikkö Pekko Koski. Miten Lapin kulta elää ja hengittää Flowssa?
1: Flow-festari, se on huikea paikka. Mä oon tosi ylpeä, että me ollaan osa tätä Flow-tarinaa. Me ollaan oltu mukana 3 vuotta. Tää on yksi mun mielestä ja aika monen muunkin mielestä yksi maailman hienoimpia musiikkifestareita. Tää on tietenkin paljon muutakin musiikkia. Tää on juomaa, tää on yhdessäoloa, täällä on ruoka isossa roolissa. Ja me ollaan niissä kaikissa mukana. Meillä on tuolla festarialueella oma Lapinkulta Renkaarena tie, mutta siellä on mahtunut noin 15,000 ihmistä sisään. Siellä on huikeita esiintyjiä. Sitten meillä on tää pääbaari tässä päästaken edessä. Ja siellä on tänään Tämä on hieno tapahtuma, hieno